0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
1: Aduh, tadi apa anakku ku? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?